0: नमस्कार प्रेषित तो आप सुन रहे हमारे विशेष रेडियो कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम में हम तजिकिस्तान और भारत के बीच सांस्कृतिक सहयोग पर चर्चा करेंगे। तजिकिस्तान और भारत के संबंध प्राचीन मित्रता सजा सांस्कृतिक विरासत और पारस्परिक सम्मान पर आधारित है। हाल के वर्षों में दोनों देशों के बीच कला, संगीत, सिनेमा, शिक्षा, साहित्य और सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के क्षेत्रों में सहयोग लगातार मजबूत हुआ है। इन प्रयासों ने दोनों देशों के जनता को एक दूसरे के सांस्कृतिक और परम्पराओं के और अधिक निकट लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तजिकिस्तान गणराज्य और भारत गणराज्य के बीच सांस्कृतिक संबंधों का इतिहास प्राचीन है। दोनों देशों के बीच मित्रता पारस्परिक सम्मान और सजा सभ्यतागत मूल्यों पर आधारित संबंध आज भी लगातार मजबूत हो रहे हैं। समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक वाले ये दोनों देशों के कला, सांस्कृतिक और मानवीय सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों में अपने संबंधों का विस्तार कर रहे हैं। तजिकिस्तान की स्वतंत्रता के बाद दोनों देशों के सांस्कृतिक संबंधों ने एक नया आयाम प्राप्त किया। इस अवधि में सांस्कृतिक शिक्षा और विज्ञान के क्षेत्र में उनके द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिन्होंने सहयोग को नई गति प्रदान की। दोनों देशों के बीच तजिकिस्तान के सांस्कृतिक दिवस भारत में तथा भारत के सांस्कृतिक दिवस तजिकिस्तान के नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं। इन आयोजनों के दौरान संगीत कार्यक्रम, नृत्य प्रस्तुतियां, रंगमंच, फिल्म प्रदर्शनियां, लोक कला प्रदर्शनियां तथा साहित्य और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इन अवसरों पर दोनों देशों के लोग एक दूसरे की परंपराओं, रीति रिवाजों, संगीत, राष्ट्रीय वेशभूषा और सांस्कृतिक विरासत से परिचित होते हैं। एशियाई और यूरोप संस्थान तजिकिस्तान के राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के कर्मचारी मीर सईद रहमानोव कहते हैं कि देशों के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है। उनका मानना है कि विज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग का विकास समाज के प्रगति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
1: तजिकिस्तान बाद از دریافت استقلالیت توانست در پرتوی همون سیاست های خردمندانه رهبریت دولتش
0: تجکستان افراد انتطا پرابط کرنه که بعد اپنی دردرشی اور بودیمان نرترتیف که نیتی که تحت دنیا که سبی دیشو که ساد اپنی ویدیشی سمندو که شروعات اور ویستر کرنه می سوالتا پرابط که یه پراکت دیش که ویدیش نیتی که ویخاس انتراش استر پر اوز که ستاتی کو مضبط کرنه اور ویدیشی نویش کو ارکشید کرنه که لیا تیانت مطبع پوره هی ایسا ودهی می تجکستان نیوی بهنان دیشو که ساد آرتیک سانسکرتک ویگانیک اور سرکشا کشیترو می پرانسپاریک روپ سی لپاکاری سایوگ استاپیت کیا ساتی این سمباند می مدیم سی دیش کن تراش منچ پر ایک شانتی پریا پحال کرتا او راشت باگ سایوگ سمرتان راجع که روپ می اپنی پرچند بنایی اون که نوسار وارتمان سماپ می ویگان اور نوچار کسی به دیش که ویکاس کی پراموگ نین وی ایسلی ویگانی که سانستانو که بیش انو با اون کدن پردهان سانیوگ دا شوده پر اجناو که ویستار اور یووا ویگانی کون که لیه نایی افسارو که نرمان وشیگه میر سید رحمانوف که کانایی که دهنشت سایوگ نکی و ویگانی که پلاب دیو که برحطا هی بلکه یک شیطری متر تا اور سجیداری که به مضبوط کرده هی میر سید رحمانوف برادور تاجیکستان که سانس کرده شیطر که بره می کهده که دونو دشو که بیچ سانس کرده که سنبان اتیانت مدوپور هی اون که انوسار سانس کرده که سایوگ که ویستار برادور تاجیکستان که لوگون که بیچ میتر که اپسی سماج اور نزدیکی کو مضبوط کر سکتا ہے وی یہ بھی بتاتے ہیں کہ سانسکرتکانو بھاوون کا دن پردہن سنیوکت کرکرامو کا یوجن اور نئے پھر ہی کو ایک دوسرے کے سانسکرتک وراثت سے پریچت کرنا سانسکرتک سمندوں کے وکاس کے لیے ایک مضبوط آدھار پردہن کرتا ہے حال کے ورشوں میں تاجکستان کلاکاروں نے بھارت کے انیک انتراشٹریہ سانسکرتک اتسووں میں بھاگ لے کر اپنی راشٹریہ کلا اور سانسکرتی کا پریچے کرایا ہے وہی بھارتیہ کلاکار بھی تاجکستان کے وبھن سانسکرتک آیوجنوں اور انتراشٹریہ مہوتسووں میں بھاگ لے کر رہے ہیں اس پرکار کے سانسکرتک آدان پردہن نے دونوں دیشوں کی جنتا کے بیچ مترتا اور آپسی سماج کو اور مضبوط کیا ہے فیلم به هدوند شوکه سانسکرت اکسایو که یک مات و پرکشیتر هی باریاتی فیلمه که یه دشاکون سی تاجکستان میاتیان تو لوکا پریارایی هی. این فیلمونه که والا منو راجن هی نهی بلکه باریاتی سانسکرت اک پرامپارو اور سمجیک مولیوکو به تاجک دشاکو تاکا پهونچانه می مات و پر بومی که نیبایی هی. ساته دونو دیش سانیوک دا فیلم نرمان فیلم هود سوامی باگداری اور فیلم ویششکیو که بیچ آنو باون که دن پردهان کو به برهوا دیرائی هی. سنگرالایون پستکالایون اور سانسکت اگ ویراسات که سانراشن که شیطر می به دونو دیشو که بیچ سایوگ نیرارتار بارائی هی. ویششکیو که دن پردهان سانیوک پردرشان یوک آیو جنتا تا ایتیا سیگور سانسکت اگ دارو هر که سانراشن سی جوری کر اکرام این سایوکو اور سشاکات بنی رئی ہے. شکشا اور ویگیان کے کشیتر میں بھی بھارت اور تاجکستان کے بیچ دانیشت سایوگ ہے. تاجک چاتر بھارت یا وشدالیون میں آدھے یائن کر رئی ہے. جبکہ دونوں دیشوں کے ویدوان شودہ کرتا اور سانسکرتے گے وششکیو و بینن انتراشیا سمیلانو سنگوشتیو اور شودہ پریوجناو میں مل کر کاریا کر رئی ہے. چه تاجکستان اور بھارت کے سانسکرتے کا سامبند کے والے دیکاری کر اکرامو تاگا سیمید نہیں ہے. سانسکرتے کھوڑنی تے کلاکارو کے دن پردہان سہیتیا کے انواد سانسکرتے پراتان اور سنیوگ پر اجنو کے مادیان سے ہے. سایوگ لگاتار وسترد ہو رہا ہے. سانسکرتے میترتا کے باشا ہے سنگید سہیتیا کلا اور سانسکرتے ویراسات کے مادیان سے تاجکستان اور بھارت کے جنتا ایک دوسرے کو بہتر دن سے سمجھ رہی ہے. یہ سایوگ دونوں دیشوں کے بیچ منتری وشواس اور دیدگاہ کالین سجیداری کو مضبوط کرنے میں مہتوپور بھومیکا نبھا رہا ہے. دونوں دیشوں کے نیترتیو کے راجنیتک اچھا شکید اور آپ سے سایو کے بھاونا کو دیکھتے ہوئے یہ اپیکشا کی جاتی ہے کہ آنے والے ورشوں میں تاجکستان اور بھارت کے سانسکرتے کا سمبند اور ادھک سدھر ہوگے تھا دونوں دیشوں کے سمردھی سانسکرتک وراثت کو ویش استر پر نئے پہچان ملیں گے. اسی کے ساتھ ہمارے آج کا کاریکرم یہی سماپت ہوتا ہے. ہم آشا ہے کہ آج کے ایسا کاریکرم کے مادھیم سے آپ تاجکستان اور بھارت کے بیچ سانسکرتک سہیوگ تھا دونوں دیشوں کے مترتا کے بارے میں مہتوپور جانکاری پراپت کر سکے ہوگے. ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے آپ کا ہردے دھنیہ واد. پھر ملیں گے ایک نئے کاریکرم کے ساتھ. نمسکار.